0: Yelah. Air dekat bumi banyak, tapi sebenarnya tak cukup.
1: Memang betul, hampir 70% bumi ini diliputi air.
2: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
0: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
1: Bayangkan kalau satu hari nanti, air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
3: Air bukan sekadar keperluan, tapi sumber kehidupan kita semua.
1: Jadi, hargai setiap titisan. Ciman air, jaga masa depan.
4: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
5: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Melaka FM, pilihan orang Melaka.

mentadbir negeri Johor. Ketika ini kalau dapat saya kongsikan, saya sedang berada di Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam yang merupakan salah satu pusat mengundi di N26 Macap Keluang. Sebelum ini, N26 Macap ini dimenangi oleh penyandang adunya iaitu Dato' On Hafiz Qazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Dan pada ketika ini pula, kerusi N26 Macap menyaksikan lagi sekali bekalan calon daripada Barisan Nasional iaitu Dato' On Hafiz Qazi sendiri dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan yang juga bernama Hafiz atau nama sebenarnya Nur Hafiz Roslan. Sebentar saja tadi pukul 8 pagi pusat pengundian ini telah pun dibuka dan kalau kita dapat lihat ramai pengundi telah mula hadir untuk menjalankan tanggungjawab di N26 Macap ini secara keseluruhan mempunyai 13 pusat mengundi antaranya di kawasan ini iaitu Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam dan juga Sekolah

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka

seperti gula-gula biasa berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket Dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: laksana tua. Gagah berani laksana jebat.
1: Ya, baiklah, terima kasih yang kekal setia mendengarkan frekuensi Melaka FM 102.3 ataupun yang mendengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik 11 minit pagi. Ha. Ya, 11 minit pagi dah waktunya. Terima kasih yang dengarkan kami secara dalam talian RTM Klik. Selalulah Muni cakap kan, kalau boleh anda kata jauh di mata, janganlah jauh di hati kan, biarlah dekat di hati kami di Melaka FM sentiasa. Dan terima kasih juga yang menyapa yang singgah di live TikTok Melaka FM. Ada yang pertama kali singgah, terima kasih. Kita nak jemput untuk ikuti kami, follow TikTok Melaka FM terlebih dahulu. Terima kasih SB, CSBS. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih singgah di ruang TikTok Melaka FM. Baik, untuk jam ini kita akan tunaikan lagu-lagu permintaan rakan-rakan pendengar yang hantarkan permintaan di 01086-1023. Kita akan cuba siarkan untuk satu jam ini hingga pukul 12.30 hari nanti. Apapun sebentar tadi, Hati Kama merupakan lagu permintaan daripada kiriman maklumah hawa kita. Nak dengarkan lagu Hati Kama nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Nur Aniza Idris, ditujukan khas kepada Mama Nomi.

Ni hujan-hujan maklum masak apa ni. Kan? Jangan masak-masak banyak sangat tau. Kita masak tu dulu, lepas tu kita rehat. Waktu hujan ni kan waktu rehat eh. Pandailah mengajar. Akbar eh. Terima kasih maklum. Baik, jom dengarkan lagu permintaan kiriman daripada Encik Ramli Bertam Hulu, dan dengarkan lagu nyanyian Mega Suara Cinta. Menyapa Mak Usul Raja alias Pak Im, Mak Senah, Mami, Mama Nomi, Mak Long Hawa, Kak Nani dan Mak Jah di Bukit Rambai, dengan ucapan salam sejahtera. Moga sihat bahagia sentiasa. Terima kasih Encik Ramli Bertam Hulu. Kalau ada kesempatan sempat, katanya sebab hari ni kan hari yang mengundi di Johor. Yang mengundi kat Johor, Melaka sempat lagi siar lagu. Terima kasih Cik Ramli ya. Harap sudilah mendengarnya ya. Kita ada kiriman daripada Pak Tua Serkam, dengarkan lagu Rela, nak tunjukkan khas untuk isteri tercinta Pak Im, Zainal Majid, Haji Kadir, Cik Mah, Mama Nomi, Mak Long Hawa, Kak Nani, Kak Bik serta Mak Nap. Semoga semua sihat selalu, InsyaAllah. Cumanya Pak Tua, lagu nyanyian Inka tiada lah. Saya keudarakan lagu yang sama tapi nyanyian Tila. Harap sudilah Pak Tua mendengarnya ya. Lain dahulu Suara Cinta Mega Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

Zura, dugaanku merupakan lagu permintaan daripada Kak Nur Kamalia sebentar tadi. Baru sempat saya siarkan Kak Nur. Terima kasih Kak Nur. Baiklah, apapun ya, dah 11.50 minit pagi dah pun melangkah ke pukul 12 tengah hari. Saya Murni Safinaz Abu Salim, Cikgu Murni, mengundurkan diri dahulu untuk pagi ini. InsyaAllah tiada arah melintang. Kita jumpa esok 6 petang untuk hujung minggu Melaka FM 6 hingga 12 tengah malam pula esok ya. Sekali lagi terima kasih kepada semua rakan pendengar, teman-teman, otak-otak Melaka FM yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik. Dan terima kasih sayap-sayap Melaka FM di live TikTok Melaka FM. Terima kasih juga rakan-rakan saya di bilik call MCR Kak Nora dengan Abayuk kita yang turut bertugas dengan Muni hingga waktu ini. Selepas ini DJ Ain akan temani anda semua. Terima kasih hantarkan kiriman lagu permintaan. Saya mohon maaf anda kata terlepas pandang ya. Cikgu Mansur, terima kasih Abang Putera Redan masuk kita, orang kampung Lubuk Redan, sempat setenangkan lagunya, insyaAllah ya. Apapun, kita jumpa di lewat tu. Jaga diri semua, jangan lupa terus berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Assalamualaikum, sampai kita bertemu lagi. Bye-bye.

main telefon tau. Nyawa kau bukan boleh diganti macam sarung telefon. Ingat, satu silap boleh bawa maut. Pakai telinga keledar, pakai topi keledar, patuhilah lampu syarat. Jangan jadi mangsa kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya Abby Safi.

Ya, masa lagi Ain di sini menemani hujung minggu anda sampai pukul 6 petang nanti, okey? Sekarang ni dah pukul 12.30. Jadi sebelum Ain nak tunaikan lagu yang ada dekat Wasabi Melaka FM ni, jangan lupa tahu, petang ni kita ada segmen Silang Budaya, Radio RTM Satu Suara Satu Jiwa. Hari ini kita nak bersama dengan tetamu istimewa, iaitu Tuan Muhammad Suhaimi Muhammad Daud, yang merupakan pengarah pempadanan kemajuan kraftangan Malaysia, Cawangan Melaka. Hari ini dalam Silam Budaya, kita nak sembang tentang kraftangan Melaka. Jadi untuk anda boleh tonton kami nanti dekat live TikTok Melaka FM dan juga dekat live Facebook Melaka FM, okey? Baik, untuk jam ini kita ada permintaan lagu daripada Cik Rahmat Uthman dari Kesang Laut Ledang Johor. Okey, katanya nak dengarkan lagu nyanyian Michael Jackson, Billie Jean. Lagu ni ditujukan kepada semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Juga kita ada permintaan lagu daripada Kak G dari Pokok Sunda Kedah, nak dengarkan lagu nyanyian Anwar Zain, Sedetik Lebih. Lagu ni juga ditujukan kepada semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka yang selalu di hati Kak G. Okey, selepas ini kita akan stream lagu-lagu permintaan mereka. Tapi sebelum tu, kita nak stream dulu lagu daripada Damar Sutra, Antara Sutra dan Bulan Khas untuk anda.

0: Perkembangan Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, kadar keluar mengundi setakat pukul 12.30 hari tadi mencecah 34.78%, sekaligus mengatasi kadar yang direkodkan pada waktu sama semasa PRN lepas. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, seramai kira-kira 933,000 pengundi telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Namun hujan yang melanda beberapa kawasan termasuk Muar, Keluang dan Johor Bahru dicangka memberi sedikit kesan kepada kadar keluar mengundi pada sebelah petang. Untuk perkembangan hari mengundi PRN Johor, laporannya bersama wartawan Ain Najihah di N26 Macap. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Kalau pagi tadi saya berada di Sekolah Kebangsaan Siparonggam, sekarang ini saya berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Andak, Macap Keluang, bagi membawakan kepada anda perkembangan terkini proses mengundi PRN Johor ke-16. N26 Macap merupakan antara salah satu lokasi kerusi panas bagi PRN.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: pengunjung nak datang untuk apa orang kata nak melihat secara langsung bagaimana apa ni
1: penghasilannya kan
0: dibuat, silalah datang, tak rugi pun.
1: Betul, dapat satu ilmu yang baru sebenarnya.
0: Ya, betul.
1: Kalau kita datang berkunjung ke Kraft Tangan Melaka ni kan.
0: Ya, betul.
1: Ada banyak aktiviti menarik. Okey, apa lagi aktiviti menarik yang seterusnya Tuan Suhaimi?
0: Okey, yang ketiga pula aktiviti jualan kraft, di mana Komplek Kraft Melaka ni berperanan sebagai platform pemasaran menghimpunkan pelbagai produk kraft tempatan bagi meningkatkan keboleh capaian produk kepada pengunjung, khasnya kepada semualah yang datang ke tempat kami. So untuk perkara ini kita ada tiga ruang niaga.
1: Wow.
0: Yang diwujudkan. Satu ruang niaga butik syarikat pemasaran Karanika. Untuk makluman Ain, syarikat pemasaran Karanika ni adalah anak syarikat di bawah Kraft Tangan Malaysia lah, dan dia menghimpunkan semua produk kraft di seluruh Malaysia. Dan keduanya, kita wujudkan ruang jualan usahawan. Ruang jualan usahawan ni kita buat secara one off, melibatkan aktiviti-aktiviti tertentu sahaja.
1: Okey.
0: Okey, dan yang ketiga pula, kita ada ruangan jualan community craft Melaka yang memasarkan hasil craft community di bawah program pembangunan kemahiran komuniti PPKK Negeri Melaka, di mana untuk di Melaka ni kita ada empat bidang kraft melibatkan PPKK ni, iaitu batik tanah liat, anyaman mengkuang, PPKK anyaman rotan dan PPKK kraft jahitan batik.
1: Okey, dan bagaimana pula dengan aktiviti kraft mingguan ni Tuan Suhaimi? Bila waktunya, hari apa?
0: Okey, untuk aktiviti kraft mingguan ni kita setkan pada setiap hari Rabu setiap minggu, di mana untuk aktiviti ini selalunya dia melibatkan demonstrasi kraft, demonstrasi masakan, jualan kraft secara langsung daripada usahawan kita Melaka sendiri. Dan aktiviti ini bermula pada jam 9 pagi hingga 5 petang, dan kita mengalu-alukanlah untuk datang hari Rabu tu. Hari Rabu tu hari special.
1: Yeah.
0: Untuk aktiviti di Komplek Kraft Melaka.
1: Dia daripada hari, setiap hari dibuka, tapi hari Rabu tu paling istimewa lah.
0: Paling istimewa.
1: Paling special lah, sebabnya kita boleh buat macam-macam aktiviti kraft mingguan ni.
0: Betul.
1: Dan juga ini merupakan salah satu inisiatif juga lah daripada Kraft Tangan Melaka
0: Betul.
1: Untuk kita menarik lebih ramai lagi rakyat untuk mengenali dan mendalami aktiviti Kraft Tangan Melaka
0: betul,
1: ni kan.
0: Betul.
1: Okey, jadi Tuan Suhaimi, kita nak berehat seketika. Selepas ni mungkin kita nak mengetahui dengan lebih lanjut lah mengenai Kraft Tangan Melaka. Jadi kita nak dulu sebuah lagu daripada Ramlah Ram Maharaja. Khas untuk anda, Silang Budaya Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ashikin Abdul Halim. Pelebaran laluan di persimpangan Jalan Kampung Air Limau ke Bandar Baru Masjid Tanah dijangka siap sepenuhnya tidak lama lagi. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Aziz Yusof berkata projek itu melibatkan naik taraf jalan daripada 2 kepada 4 lorong bagi melancarkan aliran trafik terutama pada waktu puncak. Kerja menaik taraf kini berjalan lancar selepas paip air dialihkan dengan kerjasama Syarikat Air Melaka Berhad. Setakat ini kemajuan projek telah mencapai 30% mengatasi jadual asal yang ditetapkan. Pusat pemindahan sementara PPS Perkim Masjid Tanah dibuka pada pukul 2 petang tadi susulan hujan lebat berterusan sejak awal pagi. Setakat ini seramai 12 penduduk terjejas banjir daripada 2 keluarga ditempatkan di PPS berkenaan manakala proses pendaftaran masih dibuka. Antara kawasan terjejas ialah Taman Masjid Tanah Ruya, Jalan Bandar Baru Masjid Tanah dan Kampung Pulau Semut selepas hujan lebat bermula sekitar pukul 6 pagi menyebabkan paras air sungai dan parit melimpah ke kawasan penempatan rendah. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Alor Gajah, pihak berkuasa terus memantau keadaan di lokasi terjejas bagi memastikan keselamatan penduduk. Penglibatan belia dalam siri jelajah Ketua Menteri Sayang Rakyat Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Lingki disifatkan sebagai langkah penting untuk melahirkan generasi yang lebih cakna terhadap pembangunan negeri. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Lingki, Datuk Rosli Abdullah berkata, penyertaan aktif golongan muda membuktikan mereka semakin prihatin terhadap isu kebajikan rakyat dan hala tuju Melaka. Penglibatan seperti itu memberi peluang kepada belia melihat sendiri usaha kerajaan menyelesaikan masalah rakyat serta merancang pembangunan negeri. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil dianugerahkan darjah Panglima Pangkuan Negeri DPPN yang membawa gelaran Datuk Seri. Anugerah itu dikurniakan sempena hari ulang tahun ke-85 yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang Tun Ramli Ngah Talib hari ini. Datuk Seri Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani merupakan penerima tunggal DPPN tahun ini. Beliau mendahului senarai 230 penerima darjah kebesaran, bintang dan pingat kehormatan negeri Pulau Pinang. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
1: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan 102.3
3: alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka.

Ya, sebagai panduan muslim dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 4.44 minit petang akan berkumandang azan asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami, Melaka FM.

tetap mempunyai seramai 35,206 pengundi berdaftar. Para pengundi yang masih belum menunaikan tanggungjawab mereka disaran hadir lebih awal bagi mengelakkan sebarang kesulitan pada saat-saat akhir. Selepas tamat tempoh pengundian, semua peti undi akan dibawa ke Dewan Muafakat Majlis Daerah Seperenggam untuk proses penyubelahan undi.

0: sudah memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Cakap tidak serupa bikin. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Usamah, sami'tuhu yaqulu yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandaliku aqtabuhu finnari fayaduru kama yaduru alhimaru birahahu fayajtami'u ahlun nar alaihi fayaquluna ay fulanun ma sya'nuka alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar qala kuntu amarukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'an munkari wa atihi. Hadis diriwayatkan daripada Bukhari nombor hadis 3027 dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Daripada Usamah berkata, aku mendengar baginda bersabda, pada hari kiamat nanti ada seorang yang dihadirkan, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan isi perutnya keluar dan terburai. Di dalam neraka, seorang orang neraka tersebut akan berputar-putar. Jadi orang yang dicempakkan dalam neraka dalam perut yang terburai.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat maghrib daripada Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat isyak daripada Melaka FM.

0: PRN Johor, peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Pengiraan undi bagi pilihan raya negeri PRN Johor masih berjalan. Proses itu bermula sebaik kesemua 1,076 pusat pengundian ditutup tepat pukul 6 petang tadi. Setakat 5 petang, 67.44% atau lebih 1.8 juta daripada keseluruhan 2.6 juta pemilih menunaikan tanggungjawab mengundi. Peratusan keluar mengundi itu mengatasi PRN tahun 2022 iaitu 53.13%. Keputusan penuh dijangka diperoleh seawal pukul 10 malam ini. Keputusan tidak rasmi Barisan Nasional BN mendahului di 49 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN daripada 56 kerusi yang dipertandingkan. Pakatan Harapan PH pula mendahului di 7 kerusi. Manakala Perikatan Nasional Bersama dan Muda belum memperoleh mana-mana kerusi. Setiausaha Agong UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dalam kemaskini di laman Facebook memaklumkan keputusan tidak rasmi itu direkodkan setakat pukul 8.06 minit malam. Untuk perkembangan semasa di pusat media SPR Kota Iskandar, kita bersama Susilawati Muhammad Sumib. Susilawati, apa perkembangan di sana? Silakan.
1: Yati, ketika ini di sini dari pusat media SPR Dewan Bankuit Bangunan Sultan Ismail Kota Iskandar untuk pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Kami ke semua media menantikan keputusan penuh yang bakal diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Seramai 19,471 pengundi bersamaan 94.49% telah mengundi pada hari undi awal dan sehingga pukul 5 petang tadi, jumlah peratusan yang keluar mengundi untuk undi biasa sebanyak 67.44%, di mana N46 Perling, N45 Setulang dan N06 mencatatkan peratusan terendah, manakala bagi peratusan tertinggi keluar mengundi dari N18 Sri Medan, N20 Semarang dan N36 Sedili. 14 hari tempoh yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR untuk setiap calon bermula 27 Jun sehingga 10 Julai 2026 11.59 minit malam. Hari ini 11 Julai 2026 perjalanan sepanjang proses hari undi di setiap DUN berjalan dengan lancar. Sama-sama kita nantikan keputusan penuh PRN Johor ke-16 yang akan diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Baik, untuk perkembangan di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggang bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan.
2: Baik, terima kasih Susilawati. Selepas selesai proses pengundian di semua pusat mengundi, tumpuan kini beralih ke pusat penjumlahan undi di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggang. Apabila peti-peti undi mula dibawa masuk bagi membolehkan proses pengiraan dan penjumlahan undi dijalankan. Jika dapat saya kongsikan, dua peti undi pertama telah tiba di Dewan Muafakat iaitu dari pusat mengundi SJKC Macap dan pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Sungai Linau kira-kira pukul 7.30 malam tadi. Dan ketika ini berdasarkan sumber SPR, Barisan Nasional mendahului di N26 Macap pada ketika ini dengan majoriti 6,476 undi. Namun begitu, jumlah ini akan sentiasa berubah-ubah dari masa ke masa. Untuk makluman, N26 Macap merupakan antara kerusi yang menjadi tumpuan atau kerusi panas dalam pilihan raya negeri Johor kali ini. Pada pilihan raya sebelum ini, kerusi N26 Macap dimenangi oleh adun penyandannya Dato' On Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Ketika itu, beliau berjaya memenangi kerusi berkenaan dengan majoriti 6,543 undi menewaskan calon Perikatan Nasional Azli Syam Azhar, calon Parti Muda Arsanggaran serta calon pejuang Syarudin Mat Saleh. Bagi pilihan raya kali ini pula,

11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Ui, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Mohriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.

0: Eh, Kartik, lagu apa tu? Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
1: Betul lah, Nis. Memang Datuk Siti pun.
0: Oh, kagumnya saya dengar.
1: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni. Seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
0: Rukun Negara? Tahu tak? Saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
1: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFM.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Like FM Wabu Sonekan 9.17 minit malam. Hai, assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua pendengar setia Melaka FM. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami ya. Tentunya menerusi frekuensi ini 102.3 ataupun yang dengarkan secara dalam talian di RTM Klik. Baiklah saudara, saya nak berkongsi dengan anda mengenai dengan info terkini berkenaan banjir di Melaka. Yang mana ya, 21 daripada 41 stesen hujan Jabatan Pengairan dan juga Saliran JPS di seluruh negeri Melaka merekodkan taburan hujan melebihi 100 mm. Keadaan cuaca yang tidak menentu dengan taburan hujan yang sangat tinggi menyebabkan air sungai melimpah dan akibatnya kebanyakan kawasan yang berhampiran sungai terjejas teruk. Jadi 5 pusat pemindahan sementara PPS telah pun dibuka di seluruh negeri yang membabitkan 4 di daerah Melaka Tengah dan 1 di daerah Alor Gajah iaitu Masjid Tanah. Antara kawasan terjejas banjir

Kawasan direkodkan terjejas akibat banjir di daerah Melaka Tengah iaitu Kampung Bandar Kabel, Taman Wan Shou Bukit China, Kampung Bukit Beruang, Taman Bukit Beruang Utama, Taman Melawis, Taman Seri Jati, Kampung Kandang, Kampung Balai Panjang, Kampung Batu Berendam dan juga Kampung Padang Pokok Mangga. Juga turut terjejas ialah Kampung Bakar Batu, Kampung Batu Hampar, Kampung Pulau Kelapa, Kampung Musai, Kampung Solok Bukit Pala, Kampung Bacang, Kampung Sarang Helang, Kampung Peringgit dan juga Bertam Ulu. Jadi bacaan tabura hujan juga melepasi paras yang direkodkan ketika ribut senyar pada November tahun lalu dan berada pada tahap sangat lebat dan dikategorikan sebagai kritikal. Dan antara lokasi yang merekodkan bacaan tertinggi ialah stesen hujan Pusat Pertanian Sungai Udang dengan 174.5 mm, diikuti stesen hujan Solok Duku 163.5 mm, stesen hujan UITM Lendu 146 mm dan stesen hujan Empangan Bertam Hulu 143.5 mm. Jadi kita sama-sama doakan ya, semoga penduduk terjejas banjir diberikan ketabahan untuk melalui ujian ini dan semoga segala urusan anda dipermudahkan. Baiklah, jom sama-sama kita dengarkan sebuah lagu nyanyian daripada Allahyarham Harun Salim Baci. Ini dia lagu Banjir untuk anda Melaka FM.

Setiap amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.

Okay, lagu pilihan daripada Aisyah Humaira daripada nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza, Diari Hatimu, baru saja menghiburkan anda hujung minggu di Melaka FM. Okey, sekarang ni kan bulan Julai kan, 11 Julai 2026. Tapi kita bukan nak bercakap tentang hari ini. Tahukah anda apa yang ada pada tanggal 29 Julai? Tahu tak? Tak tahu kan? Okey, kita nak maklumkan yang mana hari Harimau Sedunia disambut pada 29 Julai setiap tahun, yang mana tujuannya adalah untuk memupuk kesedaran tentang pemuliharaan harimau di dunia. Jadi 29 Julai ini adalah hari Harimau Sedunia. Aum. Mengaum pula dah fas malam-malam ni kan. Dan ianya merupakan inisiatif tahunan melalui 13 negara Tiger Range States semasa St. Petersburg Declaration on Tiger Conservation sempena dengan Global Tiger Summit 2010. Jadi, di dunia ini, tahukah anda terdapat 9 subspecies harimau Panthera tigris, yang mana 6 subspecies harimau masih wujud manakala 3 lagi telah pupus. Nak tahu tak 6 yang masih wujud dengan 3 yang dah pupus ni? Kejap lagi Fah akan kongsikan dengan anda. Kita nak tunaikan lagu permintaan daripada sahabat kita iaitu Amirul Khairil. Katanya nak dengar lagu daripada kumpulan Spider, Cinta Dewa Dewi. Tapi sebelum itu, jom kita layan lagu pilihan daripada Kak Zai. Katanya nak dengar lagu Sain Iqbal lah, DJ Faz, Bas Tamam. Khas untuk semua pendengar setia Melaka FM dengan ucapan selamat malam dan juga selamat hujung minggu.

Lagi FM membesonakan cinta Dewa Dewi daripada Gembulan Spider. Baru saja menghiburkan anda, tentunya menerusi 102.3. Baik, kepada anda yang mungkin rasa macam susahnya nak dengar radio, susahnya nak tengok bola dekat televisyen, kita nak bagi tahu ni, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click, yang mana hanya percuma tahu. Yang mana juga anda boleh menonton semua saluran TV RTM di situ, dan juga ke semua 34 stesen radio RTM. Anda boleh dengar wajah tau. Boleh dengar Radio Melaka, boleh dengar Radio Klasik, Nasional FM, IFM, semualah 34 stesen ya. Semuanya hanya di RTM Click. Jadi kalau anda pergi mana-mana tu tak perlu risau. Yang paling penting kena ada line internet lah. Okay, kita nak

0: segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Play.
1: Ya, Melaka FM membisanakan 11.16 minit malam. Hai, selamat malam untuk anda yang baru saja bersama dengan kami. Terima kasih bertemankan saya, DJ Fasi Rama-Rama ketika ini yang akan bersama dengan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti dalam hujung minggu di Melaka FM. Tengah buat apa tu? Ada yang sedang layan mata ke, berbaringan di atas katil, tunggu nak lelap aja DJ Faz. Maklumlah hari ni cuaca sejuk, hujan pun ada rasa gebas je ni ha. Yelah, selamat malam diucapkan ya. Okey, Faz nak kongsikan dengan anda tentang uji bakat bintang kecil 2026. Yang mana uji bakat akhir bintang kecil Melaka FM, anda boleh saksikan 5 peserta uji bakat akhir bintang kecil secara live di TikTok Melaka FM, iaitu pada 18 Julai 2026, iaitu hari Sabtu pukul 10 pagi di auditorium Melaka FM. Bukan datang kat Melaka FM tau, anda boleh saksikan live di TikTok Melaka FM. Okay, alright. Dan untuk maklumat lanjut, anda boleh hubungi Encik Syariza di talian 019-663-7664. Okey, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan. Kita ada kiriman daripada Cik Jawanis. Katanya nak dengar lagu daripada Dato' Awi, Ingatkan Dia. Juga kita ada kiriman daripada Cik Joker, nak dengar lagu Aizat Amdan berjudul Pergi. Khas untuk semua pendengar setia Melaka FM. Jom kita layan lagu ini. Melaka FM Radio No. 1, Orang Melaka.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai

pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik tiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Isu penipuan dalam talian atau skamer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TAC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.
2: Nasional FM. Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada.

Salam tajuk dan salam subuh untuk anda semua. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimah, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 12 Julai 2026 Masihi bersamaan 26 Muharram 1448 Hijriah. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.54 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 4.58 dan Kuching Sarawak 5.26 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.57 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.47, Kuantan Pahang 5.52, Kota Baru Kelantan 5.49, Johor Baru Johor 5.51, Bandaraya Melaka Melaka 5.56, Seremban Negeri Sembilan 5.57, Shah Alam Selangor 5.57 dan Ipoh Perak 5.57. Manakala di Georgetown Pulau Pinang 5.58, Arusta Kedah 5.56 dan Kangar Pelis 5.55 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

Demi sesungguhnya, kami mengetahui bahawa mereka yang musyrik itu berkata, sebenarnya dia diajar oleh manusia, padahal bahasa orang yang mereka sandarkan tuduhan kepadanya itu ialah bahasa asing. Sedangkan Al-Quran ini berbahasa Arab yang fasih.

0: mereka diuji oleh kaum musyrikin. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Ada yang suka lagu retro seperti ini?

0: kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Setiap amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang

0: Ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.
1: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka.

PRN Johor bukti kematangan demokrasi. Penyenaian STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Utusan Penuh Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 menyaksikan Barisan Nasional BN memenangi 48 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan, manakala Pakatan Harapan memperoleh 8 kerusi. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Sri Ramlan Harun membuat pengumuman itu dalam sidang media di Johor Bahru awal pagi tadi.
1: Sehingga 12.50 tengah malam 12 Julai 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Pertama, Barisan Nasional BN 48 kerusi, dan kedua, Pakatan Harapan PH 8 kerusi.
0: Dato' Sri Ramlan memberitahu SPR berpuas hati terhadap keseluruhan proses pengundian PRN Johor semalam dengan pengundi berdaftar dapat menunaikan hak serta tanggungjawab mereka. Tiada sebarang perkara tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya berlaku. Sebanyak 68.73% atau 1,874,918 pengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing pada PRN Johor kali ini. Sementara itu, pengerusi BN Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menzahirkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang menunaikan tanggungjawab mereka. Tambah beliau, kerajaan negeri yang bakal dibentuk akan menunaikan segala manifesto serta meneruskan kerjasama erat dengan kerajaan persekutuan bagi memastikan agenda pembangunan Johor terus diperkasa.
2: Kami dengan rendah diri melalui Datuan Hafiz dan kerajaan yang akan dibentuk atas kenal tuanku-tuanku bahawa kami berjanji bahawa takbiran tunggal ini akan dilaksanakan dengan lebih baik.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam beritahu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim turut mengucapkan tahniah kepada BN atas mandat yang diberikan pengundi Johor dan berharap amanah yang diberikan itu dapat dipikul dengan sebaik-baiknya demi kepentingan negeri dan kesejahteraan rakyat. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang telah menunaikan tanggungjawab, termasuk jentera parti yang bekerja keras sepanjang tempoh kempen. Jelasnya, semua calon harapan tidak kira yang menang mahupun tewas akan meneruskan hikmat membawa suara rakyat. Kerajaan Persekutuan kekal komited memastikan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor terus diperkasa serta ditambah baik. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi di bawah program Budi Madani Diesel, Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat telah dideluluskan bagi memudahkan penggunaan subsidi oleh individu yang benar-benar menggunakan kenderaan berkenaan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima kementerian.
3: Satu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab budi diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pick up tu bawah nama ayah tapi main menggunanya ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat.
0: Dalam perkembangan sama, Tan Sri Johan menegaskan MOF akan terus memantau pelaksanaan program Budi Diesel bagi memastikan penyelarasan subsidi diesel memenuhi keperluan rakyat, termasuk meneliti keperluan kumpulan pengguna tertentu yang memerlukan kuota tambahan. Jelas beliau, pelaksanaan Budi Diesel yang bermula sepenuhnya pada 1 Julai lalu berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Sementara itu, Tan Sri Johan berkata penyampaian sumbangan tunai ramah STR menerusi program penyenayan STR bertujuan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Tahun ini, 10 program berkenaan disasar dilaksanakan khusus untuk komuniti orang asli di pedalaman seluruh Semenanjung.
3: Yang pertamanya, kita adakan program penyenayan ini sebab ada daripada mereka yang tak ada akaun bank. So inilah usaha sebenarnya saranan yang amat berhormat Perdana Menteri untuk terpastikan bahawa perkhidmatan awam tu sampai kepada semua pelosok kepada di kawasan luar bandar. Tapi selain daripada kita sediakan perkhidmatan penunaian, kita juga ada perkhidmatan-perkhidmatan lain. Contohnya, bila biasa ada, kita galakkan mereka untuk buka akaun bank supaya lebih mudah.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merikan. Pendidikan dan advokasi keselamatan jalan raya perlu dipertingkat agar masyarakat lebih memahami setiap tindakan tidak bertanggungjawab di jalan raya boleh mengakibatkan kehilangan nyawa. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali berkata, tindakan penguatkuasaan semata-mata tidak mencukupi. Sebaliknya memerlukan sokongan masyarakat, peranan ibu bapa, keluarga, institusi pendidikan serta komuniti dalam membentuk sikap bertanggungjawab ketika berada di jalan raya. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai kemalangan maut di kilometer 246.4 LPT berhampiran Kuantan Pahang yang mengakibatkan 4 penunggang motosikal maut manakala 20 lagi cedera. Perkembangan banjir di Melaka. Setakat pukul 6 pagi tadi, jumlah penduduk terjejas terus meningkat kepada 989 orang daripada 314 keluarga. Menurut portal info bencana JKM, 6 pusat pemindahan sementara kini beroperasi dengan 4 di daerah Melaka Tengah dan 2 di Alor Gajah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Click. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung aksi suku akhir antara Norway dan England. Perlawanan kini diheret ke masa tambahan setelah kedua-dua pasukan terikat satu sama hingga tamat masa permainan sebenar. Norway terlebih dahulu mengejutkan skuad The Three Lions menerusi jaringan Andreas Sheldrip pada minit ke-36. Manakala gol penyamaan England dijaringkan Jude Bellingham pada lewat separuh masa pertama. Pada perlawanan seterusnya, Argentina bakal berdepan Switzerland dalam aksi suku akhir Piala Dunia 2026 yang dijadual berlangsung pada pukul 9 pagi ini. Argentina perlu melepasi Switzerland bagi merealisasikan misi mempertahankan kejuaraan. Ketua jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni mengharapkan sentuhan Kapten Lionel Messi untuk mencipta magis. Sementara itu, Switzerland menerima tamparan apabila terpaksa beraksi tanpa penjaring utama Johan Manzabi yang mengalami kecederaan lutut. Namun, the national team tetap berazam dan optimis untuk mencipta kejutan. Kedua pasukan bakal memburu kemenangan bagi berebut tiket ke peringkat separuh akhir. Ikon bola sepak Itali Paolo Maldini dilantik sebagai pengarah teknikal Persekutuan Bola Sepak Itali FIGC dalam usaha membangunkan semula pasukan kebangsaan selepas Itali gagal layak ke Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Presiden FIGC Giovanni Malago berkata, Maldini akan menggalas misi 4 tahun untuk membawa Itali sehingga Piala Dunia 2030. Termasuk kejohanan Eropah turut menjadi sebahagian daripada perancangan itu.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Delegasi tentera Amerika Syarikat mengadakan rundingan dengan tentera Lebanon di Beirut bagi membincangkan pengundudan tentera Israel daripada zon perintis di wilayah yang didudukinya. Menerusi perjanjian rangka kerja yang dicapai pada 26 Jun lepas, Israel akan berundur secara berperingkat. Bagaimanapun, pegawai Israel menegaskan tenteranya akan terus berada di zon keselamatan sejauh 10 km selagi Hezbollah masih bersenjata. Tehran dalam perkara itu memberi amaran akan menarik diri dari memerandum perjanjian damai sekiranya Amerika terus mencabuli perjanjian tersebut bagi menamatkan perang Asia Barat yang dipersetujui bersama, tegas wakil tetap Iran ke Pertubuhan Bangsa Bersatu Amir Said Irafadi. Iran tidak lagi terikat dengan komitmennya jika Washington terus melanggar kewajipannya bawah perjanjian Islamabad. Taufan Bavi yang memadai daratan timur China pada Sabtu memangsa hampir 2 juta penduduk dipindahkan susulan angin kencang melanda kawasan pantai. Menurut agensi berita Xinhua, taufan berkenaan melanda Bandar Yuhuan dengan kelajuan angin menjejak 144 km sejam. Pegawai wilayah Zhejiang turut memberi amaran berkaitan risiko banjir kilat, gangguan pengangkutan serta limpahan air sungai. Setakat ini, tiada laporan awal mengenai kerosakan atau kemalangan jiwa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor bukti kematangan demokrasi. Penyenaian STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norbat Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: mana lagi kalau bukan di Malak FM.
1: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
0: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
1: Ikuti berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan berita Melaka FM pagi ini.
2: Projek rancangan tebatan banjir Sungai Baru bantu atasi masalah banjir di Dun Lendu. Carnival TVET Melaka 2026 perkasa pembangunan pakat. Dan Karnival Anak Muda Melaka himpunkan belia seluruh Melaka. Berita penuh bersama penyampai Amalina Abdul Halim.
1: Melaka FM 102.3 Radio nombor 1 Orang Melaka. Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3 FM.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amalina Abdul Halim. Hujan lebat berterusan semalam mengakibatkan beberapa kawasan rendah di Melaka dilanda banjir. Menurut Esko Kanan Negeri, Dato' Rais Yassin, jumlah taburan hujan melepasi paras yang direkodkan ketika ribut senior pada November lalu. 6 pusat pemindahan sementara dibuka melibatkan 4 di Melaka Tengah dan 2 di Alor Gajah. Setakat petang semalam, 21 daripada 41 stesen hujan merekodkan taburan hujan melebihi 100 mm, iaitu pada tahap sangat lebat dan dikategorikan sebagai kritikal. Dalam perkembangan sama, jumlah penduduk terjejas banjir meningkat kepada 970 orang daripada 312 keluarga setakat pukul 12.30 malam tadi. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri di Melaka Tengah, pusat pemindahan sementara PPS dibuka di SJKC Bertam Ulu, Japrun Pantai Kundur, SK Tanjung Minyak 2 dan SK Taman Bukit Rambai. Manakala di Alor Gajah, penduduk ditempatkan di PPS Perkim Masjid Tanah dan Balai Raya Kampung Seri Jeram. Setakat ini, 34 kawasan dilaporkan terkesan, antaranya Taman Rambai Jaya, Taman Rambai Utama, Kampung Bertam Ulu, Taman Bukit Beruang Utama, Taman Masjid Tanah Ria dan Kampung Seri Jeram di Masjid Tanah. Karnival TVET Melaka 2026 bukti kerajaan negeri komited untuk menjadikan TVET sebagai pemacu utama pembangunan bakat dan pertumbuhan ekonomi negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, karnival bermula Jumaat hingga Ahad ini turut menyediakan lebih 2,000 peluang pekerjaan menerusi Karnival Kerjaya My Future Job Perkiso. Pelbagai inisiatif berkaitan turut diperkenalkan kepada penggiat industri TVET selain mengangkat TVET sebagai laluan pendidikan dan kerjaya berprestij serta berdaya saing. Melaka bakal menghimpunkan anak muda dari 28 Dewan Undangan Negeri Dun menerusi Karnival Anak Muda Melaka pada September depan. Esko Belia Sukan dan NGO Negeri Dato' VP Shanmugam berkata, Karnival julung kali dianjurkan itu dirangka sebagai platform menghargai golongan belia di negeri ini. Program berlangsung selama 2 hari 1 malam itu akan menjadi medan pertemuan anak muda dari seluruh negeri untuk berkongsi pandangan, mencetus idea serta menyerlahkan potensi masing-masing. Antara pengisian program termasuk ialah aktiviti pemotoran, town hall dan sukan. Penganjuran karnival itu juga diadakan bersempena program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR Parlimen Masjid Tanah Kampung Kita, Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Bidara. Pendedahan secara langsung kepada industri menerusi latihan profesional bakal memberi nilai tambah kepada pelajar Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM sekaligus meningkatkan kebolehpasaran graduan. Ia susulan pemeteraian memorandum persefahaman MOU antara UTM dan Carey Malaysia Sdn Bhd bagi memperkasa pembangunan modal insan dalam HVAC selaras agenda pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UTM Profesor Dr. Muhammad Rizal Saleh berkata, kerjasama itu merangkumi latihan profesional, pembelajaran berasaskan industri, penyelidikan bersama, seminar teknikal serta perkongsian kepakaran. Kolaborasi itu turut membuka ruang kepada pemindahan ilmu dan teknologi selain mengukuhkan hubungan antara institusi pengajian tinggi dengan industri dalam melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ewas Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: hati mempesonakan.
1: Eh, saudara baru saja dihiburkan dengan lagu dengan pasangan suami isteri kan, Ernie Zakri dan juga Syamil, dan membawa kita ke pukul menghampiri pukul 7.50 minit pagi. Alhamdulillah, tengah buat apa tu pagi-pagi ni kan, ada yang tengah sarapan, ada juga yang tengah sibuk lagi kat dapur tu tengah buat sarapan sambil sembang-sembang kan, kan sambil sembang-sembang lah, sembang benda yang baik-baik, jangan daripada mula sembang ketawa-ketawa lepas tu naik angin pula ya pagi-pagi ni. Tak boleh macam tu kan. Baik saudara, saya nak kongsikan perkembangan di negeri Melaka. Semalam hujan lebat kan, bagaimana keadaan di negeri Melaka, dan ada penduduk yang terjejas banjir, ada keluarga yang terpaksa dipindahkan ke pusat penempatan sementara. Jumlah penduduk yang terjejas banjir yang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara PPS di Melaka meningkat kepada 779 orang daripada 255 keluarga malam tadi, berbanding 15 orang daripada 5 keluarga petang semalam. Dan berdasarkan portal info banjir, info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, tiga lagi PPS iaitu pusat penempatan sementara dibuka setakat 9.30 malam semalam, menjadikan keseluruhan 6 PPS dibuka di negeri ini, dengan 4 daripadanya di Melaka Tengah dan 2 di Alor Gajah. Dan 2 PPS baru yang dibuka di Melaka Tengah ialah di Sekolah Kebangsaan Tanjung Minyak 2 dan Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Rambai, manakala di Alor Gajah membabitkan Balai Raya Kampung Jeram. Dan di Melaka Tengah, saudara, ini untuk maklumat yang kita dapat semalam, sebanyak 589 orang daripada 188 keluarga ditempatkan di SK Tanjung Minyak 2, SK Taman Bukit Rambai 102 orang daripada 34 keluarga. Dewan Pejabat Jawatan Kuasa Pembangunan dan Penyelarasan Dewan Undangan Negeri Japron Pantai Kundo 43 orang daripada 17 keluarga, serta SK Bertam Hulu 24 orang daripada 9 keluarga, dan di Alor Gajah 16 orang daripada 6 keluarga berlindung di bangunan Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim Masjid Tanah, manakala 5 penduduk yang terjejas banjir daripada 1 keluarga di Balai Raya Kampung Jeram. Itu dia, dan kita doakan supaya cuaca hari ini cerah dan air pun surut seperti biasa kan, dan dapatlah mereka yang terjejas banjir pulang ke rumah masing-masing. Dan kita doakan supaya segalanya berjalan lancar dan diberikan kekuatan kepada mereka yang terlibat. Baik, terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan pukul 8 pagi nanti kepada anda yang nak berpantun pagi-pagi ni kan, hujung minggu ni, boleh kongsikan pantun anda seperti biasa 010-806-1023, ataupun boleh juga tinggalkan di ruangan komen di live TikTok Melaka FM 102.3 mempersonakan. Jom kita dengarkan lagu dari Ikhwan Fatana, Mengikhlaskan Hati. Melaka FM mempersonakan.

0: Akaun bank anda adalah hak pribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sabit kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda, pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Belaga FM.
1: Pagi-pagi nak pergi kerja, kenalah bersemangat. Banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. Belaga FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Tengok pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Rock FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3 FM.